zaleko kpalikpacho ne ole simi nkora to bi mi don ku jio le asukopira asukope mi o pa ku do asukope to pa te kinga le egeju amera ne mi le simi nkwa which one je yi manu ponyo saya